Mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podle preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: Ретро је поново у моди. Hula Hop. С вама је Сабина Јаганјац.
1: U današnjem ćemo vas Hula Hopu upoznati s likom i dijelom slavnog francuskog modnog fotografa i redatelja Jeana Baptista Mondina, čiji je rad duboko utjecao na pop kulturu, modu i glazbu tijekom posljednjih 40 godina. Poznat po svom smjelom i izrazito teatralnom stilu, smatra se bitnim kreatorom imidža, često radeći kao redatelj glazbenih spotova, ali i kao modni fotograf. Surađivao je s najvećim modnim brendovima kao što su Dior, Chanel, Vuitton, Jean-Paul Gaultier, Dolce Gabbana, Yves Saint Laurent i mnogi drugi. I stvorio neke od legendarnih fotografija. Ispred njegova objektiva stale su brojne francuske, ali i svjetske glazbene zvijezde. Jedan od njih je i Etienne Dao, jedna od ključnih figura francuske glazbene i vizualne scene 80-ih. Njih su dvojica često surađivali i na videospotovima koji su definirali modernu francusku pop estetiku.

Mila Jovović, Johnny Depp, Karl Lagerfeld, Bjork, Robert Pattinson, svi su oni stali ispred objektiva Žana Batista Mondina, slavnog modnog fotografa i redatelja koji je svoje fotografije učinio pravim simbolima pop kulture. Neke od njegovih reklama i glazbenih spotova su kultni, no njegovo lice ostaje uglavnom nepoznato široj javnosti jer odbija slavu i većinu intervjua. Početkom 80-ih započinje uspješnu karijeru reklamnog i modnog fotografa, ali i redatelja glazbenih spotova. Sam je sebi režirao spot 83. za pjesmu La Danse du Mont, koju je izvodio pod umjetničkim imenom Mondino. Taj njegov inovativni video uradak uvršten je u knjižnicu Muzeja moderne umjetnosti u Njujorku.